0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Rádio Melody. Hity vášho života.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Takto znejú staré

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Jag vet att du vill lämna. Så sa jag.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 5:58. Potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny, myslí si prezident Peter Pellegrini. Na včerajšom slávnostnom otvorení medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre hovoril aj o tom, že sa zároveň potrebujeme systematicky pripraviť na dôsledky sucha. To podľa neho predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo.
2: Ťažké svetové skúšky, ako bola napríklad nedávna pandémia, aj jasne ukázali, že v krízových situáciách sa musia jednotlivé štáty spoľahnúť predovšetkým sami na seba.
1: Prezident ocenil, že vláda si rizika spojené so suchom uvedomuje. Tunel Višňové na severnej diaľnici D1 čaká komplexná jesenná údržba. Pracovať sa bude hlavne počas 12 nocí, povedal Michal Macháček, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.
3: Vzhľadom k tomu, že nie všetky práce je možné vykonať počas nočných uzáver, museli sme pristúpiť aj k naplánovaniu trojdňovej kompletnej uzávery tunela.
1: Práce v tuneli Višňovej na D1 odštartujú čistením tunelovej rúry v smere na Bratislavu v piatok o 19. Európska únia sa nedohodla na predĺžení sankcií voči Rusku. Proti je údajne Slovensko, tvrdia to portál Ukrajinská pravda a aj redaktor rádia Slobodná Európa. Slovensko vraj nie je pripravené predĺžiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predĺženie o 6 mesiacov, ako to bolo doteraz. Naše ministerstvo zahraničných vecí to nechcelo komentovať, keďže rokovania prebiehajú a sú neverejné.
0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, ale z rána ešte môže byť lokálne aj jasno. Popoludní príde od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele sa objavia prehánky alebo dážď, hlavne na severe a východe, výnimočne búrky. Teploty dnes vystúpia na 25 až 30, na severe chladnejšie 20 až 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Na úvod kolóny, tie sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa zhruba 45 minút. Pozor si dajte v Žiline na Kragujovskej pred čerpačkou Slovnaft v smere z Hričovskej, v pravom pruhu je Hrniec a hliadka kontroluje na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy a na vjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Trubína pri čerpačke Slovnaft. Na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Krásne ráno, takto minútku po 6:00. Je štvrtok, možno už dnes ráno bolo to vstávanie pre vás o čosi náročnejšie. Ja to tak mám, že ku koncu týždňa už to začína byť také, dajme tomu, že ranný boj. Manželovi som hovorila, keď zazvonil budík, keby sa mi tak chcelo, ako sa mi nechce.
8: No, veď to.
7: No, ale veď naštartujeme sa spoločne.
8: Presne, presne. Dáme si kávu, na to jogurt a melón.
7: Aha, no.
8: A už začneš behať a človeka to preberie.
0: Hity vášho života už

0: my zase neľutujeme, že sme si ráno privstali a mohli s vami, poslucháčmi Rádia Melody, tráviť čas aj dnes ráno v čase 6 hodín 8 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš a máme tu jedno cudzie slovo, teda ako pre koho.
1: Áno, viete, čo je to saladeta?
0: Saladeta.
1: Saladeta, hej.
0: Nie.
1: No a ak máme medzi poslucháčmi niekoho, kto pracuje v gastre, tak s týmto pojmom sa už isto stretol. Je to taká profesionálna chladnička a stolová saladeta, to je taká nerezová profi chladnička, ktorú položíte na stôl.
0: Hej, áno,
1: aby ste
0: dobre
1: si to vedeli predstaviť. No a takúto stolovú saladetu, pomerne cez meter veľkú, sme mali doma. Lebo dcéra mala narodeniny, tak na oslavu sme v nej chladili nápoje.
0: Staršia dcéra?
1: Staršia dcéra.
0: Tak to už je tak, že koniec júla, vtedy mala narodeniny.
1: Áno, presne
0: že
1: tak.
0: Takto dlho?
1: Je to niečo cez mesiac, čo máme doma, saladetu. Včera prišiel jej deň, hovorím si, dobre, dosť, to musí ísť preč. Tak som zobrala mužovi firemnú dodávku a taký nízky vozíček na kolieskach, taký nizučký, a tam som to akože položila, lebo dosť je to ťažké, a tlačila som ju preč cez celé... cez celú bytovku, cez celé sídlisko, kde som mala odparkovanú dodávku, no vtipné to bolo.
0: No, tak už si musela to zobrať do svojich rúk a aj
1: musela.
0: Si nám posielala fotku do skupiny, ako to vyzeralo, a to vyzeralo, ako by si tlačila nejaké, ja neviem, že boby.
1: Áno, tak alebo... bolo to veľmi vtipné, samozrejme, ale už naozaj bol čas to odložiť.
0: Tak hádam, to nebudete teraz cez víkend potrebovať, napríklad. A pokojne sa ozvite aj vy, ktorí počúvate, či tiež máte doma niečo takéto, čo vám zavadzia, a hovoríte si, už to konečne musím odložiť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!

Nájdu sa aj medzi vami poslucháči, ktorým pri tejto skladbe ide v hlave česká verzia? Je to ono, skupina Lunatic. No, koncom 90-tych rokov to takto chalani z Lunetiku prespievali a celkom pekné. A teraz tu máme niečo pre fanúšikov energickejších hitov tanečných It's My Life a Dr. Alban. Je 6 hodín 18 minút. Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: práce a do školy vstávať treba, inak to nejde. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek z Rádia Melody. No a zastavíme sa v Bernolákové, lebo tam bude niečo špeciálne, a to špeciálne súvisí so strednou školou.
1: Ide o špeciálny skleník.
2: Áno, budú v ňom automatizované systémy zavlažovania, vetrania a hnojenia. Prečo sa to tam ale buduje a na čo to bude, si už objasníme v správach.
3: Aha, že dobre, škola už nebude okopkávať, už sa to bude robiť samé? A čo mi, akože, jak bude vyzerať tá práca?
0: Nevyzvedaj, počúvaj správy.
3: Cez okienko.
2: Ja všetko poviem, všetko
3: dobre,
2: poviem.
3: Dobre, super, tešíme sa na to. Zostaňte s nami, je 6.26.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Rádio Melody. Správy.
2: Je 6.27, dobré ráno, žela so správami Marek Kramara. Umelú inteligenciu využíva 77% zamestnávateľov na Slovensku, ale systematicky ho zavádza len približne pätina z nich, tvrdí to spoločnosť Elma Career, ktorá u nás prevádzkuje portál Profesia. Tunely Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3 národná diaľničná spoločnosť už otvorila. Údržba a súvisiace dopravné obmedzenia trvali viac ako 50 dní. Zásobovanie pitnou vodou je na strednom Považí na štandardnej úrovni. Napriek tomu Považská vodárenská spoločnosť ľuďom odporúča využívať vodu z verejného vodovodu prioritne na pitné a hygienické účely. Sucho sa totiž prehlbuje. V Bernolákove Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v premene strednej odbornej školy agrotechnickej na kampus zameraný na bioenergetiku, krajinotvorbu a udržateľné hospodárstvo. V špeciálnom skleníku by si žiaci mali osvojiť najmodernejšie pestovateľské postupy, naučiť sa pracovať s inteligentnými technológiami a v praxi spoznať princípy udržateľného hospodárenia s vodou a energiami. Financuje sa to z eurofondov.
5: Počasie.
2: Dnes z rána môže byť niekde ešte jasno, ale postupne bude dnešok skôr polooblačný až oblačný, a to hlavne popoludní, keď bude od západu ešte viac pribúdať oblačnosť. Ojedinele sa spustia prehánky alebo dážď, týka sa to ale skôr severu a východu. Výnimočne sa môžu objaviť búrky. Teploty napriek oblačnosti stále vybehnú aj na 25 až 30 stupňov. Na severe to bude miernejšie, dnes na najvýš 20 až 25 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala za Kysuckým Lieskovcom a v smere do Kysuckého Nového Mesta. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte v Žiline na Kragujevskej pred čerpačkou Slovnaft, v smere z Hričovskej naďalej hlásite, že v pravom pruhu Hrniec. Radar meria na výjazde do Streženíc z Púchova, v Bytči na výjazde do Malej Bytče z centra a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej taktiež radar. Hliadka kontroluje v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Bratislavy, v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, na výjazde do Žiaru nad Hronom z Loučice Trubína pri čerpačke Slovnaft, hliadkuje sa aj na výjazde z Lipian do Krivian, v Raslaviciach v smere do Kobyl a vo Vranove nad Topľou Čemernom v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

Rádia Melody, Peter a Julia Hečkovci, pozdravujú vás Táňa a Lukáš, my ale podobné priezvisko nemáme, Lukáš je Pinček a ja Sékej. A toto je skupina Queen, The Show Must Go On, pekné ráno vám želáme, už je štvrtok, 6 hodín 36 minút.

0: Krásne štvrtkové ráno vám želajú Táňa a Lukáš. 6.47 v Rádiu Melody vám hráme hity vášho života, ktoré vám pripomínajú mladosť. Možno vás do tej mladosti teraz vrátime. Aj s hitom od skupiny Maduar. Pamätáte si?
1: Na to sa nezabúda.
0: Jasné,
1: to boli časy, keď bola súčasťou skupiny Maduar aj Barbara Haščáková. A chalani, súrodenci Matinkovci z Maduaru boli mojimi hostiami v podcaste Návraty a spýtal som sa ich aj na moment, keď na hit Do It vznikla paródia od skupiny Kopitovci.

0: skvelé. Keď chceli Kopitovci urobiť túto verziu, museli sa opýtať samozrejme chalanov z Maduaru, či môžu, a vraj boli bojazliví, nesmeli.
1: Majú taký nápad, že či sa neurazíme a tak, lebo nevedeli, že aká mohol niekto na to zareagovať aj tak, že neviem, nedobre.
2: Ale je to reklama, no, tak ja, keď, tak.
1: No to, v prvom rade, ja som aj neuvažoval nad tým ešte v tých súvislostiach, keď som to počul, ja som sa tak smial na tom, lebo to bolo tak akože podarenie spravené. A takže povedal, že jasné, že dobre. A potom taký tí skúsenejší z nášho hudobného priemyslu, že to už je dôkaz toho teda, že to je veľký hit, keď už na ňo vznikla aj paródia, tak som si povedal, že dobre.
3: Tak celkom dobre vypálilo a celý rozhovor vypálil s Maduarom veľmi dobre, treba si ho vypočuť, ak vás to zaujíma. V aplikácii Rejo hľadajte podcast Návraty alebo potom aj na YouTube. Dobré ráno.

0: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Je 6.56. Pekné ráno. Na pomoc poľnohospodárom so suchom dá štát 30 miliónov eur. Ďalších 13 miliónov má ísť podľa premiéra Roberta Fica na pomoc s rastom cien hnojiv a energií.
2: Je fakt, že niektoré časti Slovenska sú kruto postihnuté suchom. Oceňujem, že došlo k dohode medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom financií. 30 miliónov eur bude vyčlenených priamo z našeho rozpočtu. Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
1: Eurokomisia už konštatovala, že úplné škody bude možné reálne zhodnotiť až po lete. Pri dotáciách pre farmárov zasiahnutých suchom vyzýva Alois Hlina z opozičnej SAS na dostatočnú kontrolu. Partizánske chce finančne motivovať lekárov, aby si v meste otvorili ambulanciu. Na každého pacienta s trvalým pobytom v meste by mali dostať 20 eur na prevádzku ambulancie, vysvetlil primátor Jozef Božík.
3: Ak to sklbíme ešte aj s grantovým systémom, ktorý má Trenčiansky samosprávny kraj, tak to môže pomôcť tomu, aby sme sem nových lekárov získali.
1: Partizánske chce takto riešiť hlavne nedostatok všeobecných lekárov. V utorok to na rokovaní odobrili mestskí poslanci. Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy pri pláne obnovy, tvrdí to minister školstva Tomáš Drucker, ktorý je aj poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy.
4: To, čo je taká, aby som povedal, ešte otvorená vec, sa týka zonácie tých prvých troch parkov, ktoré robila ešte predchádzajúca vláda, ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu.
1: Drucker včera absolvoval expertné rokovania s predstaviteľmi Únie v Bruseli. Donald Trump chce Hormuzský prieliv premenovať po sebe. Americký prezident tvrdí, že USA údajne strategickú úžinu ovládajú. Hormuzský prieliv je naďalej predmetom sporu v rámci vojny na Blízkom východe medzi USA a Iránom. Koncom augusta nariadil Trump premenovať Ontárijské jazero na americké. Dôvodom je obchodná vojna s Kanadou.
0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, aj keď ráno môže byť miestami aj jasno. Ďalšie pribúdanie oblačnosti očakávame popoludní od západu. Hlavne na severe a východe miestami môže zapršať alebo sa objavia prehánky, búrky len výnimočne. Teploty vystúpia dnes na 25 až 30 stupňov, na severe dnes maximálne 20 až 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny sa tvoria na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút. Na 20 minút to je aj v Rovinke v smere do Bratislavy a v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra zdržanie zhruba polhodinové. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova na 15 minút a na výjazde do Košic z Košických Olšian asi 20 minút. Nehodu dokumentujú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. Radar meria v Prešove na Košickej v smere von z mesta, v Košických Olšanoch v smere do Košíc, merajú aj v Košickom Klečanove v smere do Dargova, v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova a v Snine na ulici SMP v smere do Belej nad Cirochou. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Dobré ráno, je 7 hodín. Ak máte doma školáka, tak sa o takomto čase už pomaly asi chystáte. A ak máte doma prváka, tak v tieto dni zažívate niektoré veci zrejme poprvýkrát, ako EduPage, čipy, desiata. No je toho dosť.
8: Áno, u nás v škole má dcéra svoj čip a ja tiež jeden mám. Aj ten EduPage mám.
7: Áno.
8: To je taký školský systém v mobile, ak by náhodou niekto nevedel. No a včera mi to píplo, že obed vydaný. Tak som si povedala, že bože, ona to zvládla, zobrať si čip, prebrať ten obed, no. Wow. No a po obede som išla pre ňu, no a v tejto škole to tak funguje, že si pípnete ten svoj čip, pani učiteľke sa to zobrazí na tablete a pošle vám dieťa do vestibulu budovy.
7: Áno.
8: Prišla som, pípla som, nič sa nedialo. A potom mi taká mamička hovorí, že to je čítačka pre zamestnancov. Čítačka na vyzdvihnutie detí je tam pri dverách.
7: Takže dcéra to s čipom zvládla, ty nie.
8: No.
0: Hity vášho života už

0: tak si môžete povspevovať ráno. Pozdravujeme vás z Rádia Melody, sme Táňa a Lukáš. 7 hodín, 9 minút, išli sme okolo benzínovej pumpy a ja viem, že na všetkých staniciach sú iné, sú rôzne tie sumy.
1: Áno.
0: Ale bolo, že benzín 1,777 a nafta bolo 1,898. Keby bolo 8,8,8. No, ale nevadí.
1: No, skoro.
0: Cena nafty ale nepoteší.
1: Tam sa zhodneme všetci.
0: Akože poteší vizuálne, ale keď máte platiť, nie. No a predsa sú stroje, ktoré spotrebujú fakt strašne veľa nafty.
1: A to je pravda. Napríklad traktory, kombajny, dokonca tanky. Prečo práve nafta a čo sa v nej skrýva? To zisťoval náš kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Naftové motory dávajú veľkú silu pri nízkych otáčkach. To je ideálne na ťahanie ťažkých nákladov a prácu v teréne. Nafta je energeticky hustejšia. Liter nafty obsahuje o niečo viac využiteľnej energie ako liter benzínu. V prospech dízlov hovorí aj to, že takéto vznetové motory pracujú s vyššou účinnosťou a preto minú menej paliva pri silnej záťaži. Benzínový motor premení priveľa paliva na odpadové teplo namiesto mechanickej práce. Významný je aj faktor životnosti. Naftové motory majú pevnú konštrukciu a vydržia dlhoročnú každodennú tvrdú prácu. A potom tu máme bezpečnosť. Nafta sa tak ľahko neodparuje ani nevznieti z malej iskry, čo je pri práci v teréne bezpečnejšie. To sú dôvody, prečo tanky, traktory, kombajny, stavebné stroje a iné ťažké mechanizmy používajú naftové motory namiesto benzínových. Čiže ako to funguje? Nafta funguje na princípe samovznietenia. Po streknutí do valca s horúcim stlačeným vzduchom sa zapáli sama, bez potreby iskry. Ťažké stroje ju používajú preto, že naftové motory poskytujú obrovskú silu už pri nízkych otáčkach, majú nižšiu spotrebu, dlhšiu životnosť a palivo je v teréne bezpečnejšie proti vznieteniu.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Krásne ráno z Rádia Melody, zdravia Táňa, Lukáš, Marek. Nákupy oblečenia z Číny by sa mohli predražiť aj o 10 eur. Zatiaľ sa o tom iba rokuje, alebo sa už niečo schválilo?
1: Zatiaľ sa len rokuje, aj keď teda od leta už platíme za drobné balíky napríklad z Číny, 3-eurové poplatky.
0: Áno, to sme si všimli.
1: Hoci predtým to bolo úplne bez cla. Ako by to malo byť s tými 10 eurami, si so všetkým, čo k tomu patrí, povieme už o malý moment.
2: Správy pripravuje Marek, aj počasie a dopravný servis. Teraz je 7:25. Pekné ráno z Rádia Melody.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
7: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
6: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
7: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena?
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Rádio Melody. Správy.
1: Sú tu správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno, je 7:26. Vláda schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Cieľom je, aby Slovensko malo vytvorené funkčný systém prevencie a vedelo včas reagovať. Od zajtra budú obmedzenia na diaľnici D1 za Vašcom v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša. Národná diaľničná spoločnosť bude robiť opravy na zhruba 3 kilometroch ľavej strany diaľnice. V Žiari nad Hronom sa naplno rozbiehajú stavebné práce na novej bytovke, ktorá je projektom spoločnosti 365 Invest v rámci spolupráce s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Vzniknúť má 78 zariadených nájomných bytov. Európski výrobcovia textilu žiadajú 10-eurový poplatok za malé balíky z Číny. Európska únia sa totiž práve snaží prijímať drastickejšie opatrenia proti online predajným platformám z Ázie, ako sú Shein, Temu a AliExpress. Únia ich obvinuje zo znečistenia životného prostredia a z nekalej hospodárskej súťaže. Tá potom ničí rôzne európske priemyselné odvetvia.
8: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, ale z rána ešte lokálne aj jasno. Popoludní príde od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele sa objavia prehánky alebo dážď, hlavne na severe a východe, výnimočne búrky. Teploty dnes vystúpia na 25 až 30, na severe chladnejšie 20 až 25 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. Na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy je to na 20 minút. Na pol hodinu je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na vjazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte okolo 20 minút a na vjazde do Košic z Košických Olšian zdržanie na pol hodinu. Nehodu hlásite v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere z Odborárskej, na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca v ľavom pruhu. Aj sa tu zdržíte, v rovinke v smere do Bratislavy hlásite dve nehody za sebou, stratíte tu pol hodinu a nehoda aj pred Prešovom v smere z Kapušian. Cestári v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde, počítajte s kolónami. Pozor, v Bratislave na križovatke Starohajskej a námestie Hraničiarov nefungujú semafory. Na teraz je to všetko, ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

pondeli na ladene máte rádio Melody. To je to rádio, ktoré vám hrá veľmi veľa slovenskej a českej hudby cez víkendy, dokonca len českú a slovenskú hudbu. Dnes ráno to bol Elan Bosorka a aktuálne v čase 7.36 Peter Naď a Korálky od Natálky. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš.

0: vás, akože jeden z nás, a my sme veľmi radi, že ste jedným z nás, že teda počúvate to Rádio Melody, ste si nás naladili, sme Táňa a Lukáš, je 7.47 a na WhatsApp 0917 480 480 prišla správa od posluchačky Gabiky. Máme ju na linke, no tak povedz, o čo ide.
1: Veľmi radi by sme pozdravili našu kolegynku Denisku, dneska oslavuje 50.

0: a na WhatsApp 0917 480 480 prišla správa od poslucháčky Gabiky. Máme ju na linke, no tak povedz, o čo ide.
1: Veľmi radi by sme pozdravili našu kolegynku Denisku. Dneska oslavuje 50-ku, tak by sme jej chceli urobiť nejakou pesničkou peknou od vás radosť.
0: Môžu to byť Decibeli lásky?
1: Môžu byť. Môžu, budeme radi.
2: A kde pracujete? Čo ste za kolektív?
1: My pracujeme v Bojniciach. Mhm. V jednej firme, len skrátku poviem UP, nebudem hovoriť celý názov.
0: Dobre.
1: Ona bude vedieť, od koho to je.
0: A máte tam rukavice? Používate rukavice?
1: Nepoužívame, ale máme ich u nás, áno.
0: Dobre, áno. Hovorím to preto, lebo si nám poslala fotku, ako ste jej vyzdobili stôl a sú to vlastne nafúknuté rukavice. A strašne pekne to vyzerá.
2: Také balóniky sú
0: áno.
2: To.
0: Áno.
1: Áno, je nás 9 v kancelárii, tak od každého má jednu tú rukavicu.
0: Aha, to je krásne.
2: Takže ona ešte len sa chystá do práce a toto zbadá? Či ako
1: už to
2: je?
1: Našla.
2: Už to našla
1: a veľmi ju to potešilo.
2: Dobre, takže vy dnes nepracujete, vy budete oslavovať chlebíčky, alebo čo, ako to tam vyzerá?
1: Presne, akurát som stala na radu na chlebíčky, keď ste mi zavolali.
0: No, tak sme ťa vyrušili. Rýchlo naspäť chlebíčkom, aby ti zostalo.
2: No, dajte si hlasnejšie rádio Melody a všetky spievajte o. Decibeli
1: budeme, lásky. Budeme, to si teda ozaj dáme.
2: Pozdravujeme Denisku, všetko najlepšie.
0: Ahoj.
1: Ďakujem, odkazem, ahojte.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7.56, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Slabšia úroda z tohto roka môže zvýšiť tlak na ceny potravín, uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. Poukázal na to, že nepriaznivé počasie nezasiahlo iba Slovensko, ale aj ďalšie časti západnej a strednej Európy. Analytik upozornil, že drahšia krmná kukurica sa môže do cien premietnúť cez meso a vajcia. Na východe Slovenska sa včera začalo národné cvičenie, ktoré simuluje zásah dronu do priemyselného objektu. Podľa scenára nasledoval výbuch v sklade, požiar a hromadné zranenie ľudí. Cieľom cvičenia, ktoré pokračuje aj dnes, je preveriť reakciu štátu, záchranných a bezpečnostných zložiek, priblížil minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
2: Preverujeme, ako dokážu spoločne fungovať, aké sú reakčné časy, ako prúdia informácie, ako sa prijímajú rozhodnutia a či v praxi aj reálne je možné tieto rozhodnutia vykonať. Ide o historicky najväčšie cvičenie.
1: Rezort vnútra chce zároveň v najbližších mesiacoch spustiť informačnú kampaň s názvom 72 hodín. Ľuďom v nej chce vysvetliť, ako sa pripraviť na prvé 3 dni po vzniku závažnej mimoriadnej udalosti. Na Hore Hroní odstavili časť vlakov, pocítia to aj cestujúci. Železničná spoločnosť Slovensko odstavila časť motorových jednotiek pre podozrenie na možné poškodenie. Hovorca spoločnosti Ján Baček uisťuje, že sa usilujú o náhradu.
3: Železničná spoločnosť Slovensko upravuje obehy a nasadzuje dostupné náhradné vozidlá tak, aby zachovala plánovanú vlakovú dopravu.
1: Zmena sa dotkne cestujúcich v niektorých spojoch na trase Banská Bystrica, Brezno, Červená Skala a ďalej smerom na Margecany. Mesto New York úplne zakáže deťom na štátnych základných školách používať umelú inteligenciu. Používanie AI dovolí iba žiakom stredných škôl a potom aj učiteľom. Mesto New York pod vedením Zohrana Mamdányho chce takto chrániť dôležité ľudské vzťahy, zvedavosť a kreativitu, ktoré pomáhajú deťom rásť.
0: Počasie.
1: Dnes z rána môže byť niekde ešte jasno, ale postupne bude dnešok skôr polooblačný až oblačný, a to hlavne popoludní, keď bude od západu ešte viac pribúdať oblačnosti. Ojedinele sa spustia prehánky alebo dážď, týka sa to ale skôr severu a východu. Výnimočne sa môžu objaviť búrky. Teploty napriek oblačnosti stále vystúpia aj na 25 až 30 stupňov. Na severe to bude miernejšie, dnes na najvýš 20 až 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny na polhodinu máme na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Na polhodinu to je aj na vjazde do Žiliny z Porúbky a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tu sa zdržíte asi hodinu a pol. Na 20 minút to vidíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Polhodinu stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nehodu máme v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere z Odborárskej. Na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, zdržujte sa. Na výjazde z D1 na D4 doračuje nehoda v smere z Osenca a v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradskú zrážka troch osobných aut. Cestári sú v Bratislave na v Bardejove na Priemyselnej. Ešte raz, cestárov máme v Bardejove na Priemyselnej na kruhovom objazde a kvôli tomu sa tu zdržíte asi 40 minút. Pozor na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Už máme 8 hodín a dnes od vás v ráne zisťujeme, či máte doma niečo, čo úplne nepatrí na to miesto, kde sa to práve nachádza. A možno by aj bolo na čase dať to odtiaľ preč.
8: A ozvala sa nám poslucháčka Baška, že práve včera odniesla do pivnice vianočný stromček.
9: Ja tým, že Vianoce je moje najobľúbenejšie obdobie v roku, tak ja stromček vyťahujem 1. novembra, občas už aj na konci októbra. A mám ho doma niekoľko mesiacov.
8: No tak to musíš povedať, čo ťa ho prinútilo odniesť práve teraz v septembri, veď to už si mohla počkať tých pár týždňov a mesiacov.
9: Keď už ti začína opadať, umelý stromček už vie, že je zle.
7: No tak to dáva zmysel.
0: Hity vášho života už od

0: tam niekoľkokrát zopakovalo Nevnímam, tak dúfam, že vy vnímate, aké rádio vám robí spoločnosť. Rádio Melody, 8 hodín 9 minút, sú s vami Táňa a Lukáš.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: A pevne dúfame, že máme na linke vnímavú Renátku, ktorá bude vnímať naše otázky. Ahoj, pozdravujeme ťa.
3: Ahoj, ahojte.
2: Ako si zatiaľ na tom, čo sa týka tej vnímavosti dnešného dňa?
3: Trošku som nervózna.
2: Á, neboj.
0: Ale to nič, bude zábava. No, Renátka, máme pre teba pár otázok. Neodpovedaj áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou, ale neopakuj ani to isté slovo niekoľkokrát za sebou, dobre? A potom si dobre budeš môcť vybrať nejakú výhru. No.
3: Dobre.
2: Tak ideme na to. Renátka, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
0: Vieš, kde budeš na Silvestra? A to už môžeme.
2: Hneď na úvod sme veľmi dlho čakali na odpoveď.
0: Áno, takže dobre, nevadí, tú rýchlosť dotrenujeme a ozvi sa znova a potom to dáme, dobre?
3: Dobre,
2: vidíš, veď už si to teraz nacvičila, že nie je to nič hrozné, nemusíš mať vôbec stres.
0: Takže tak.
2: Dobre?
0: Pekný deň prajeme.
2: Maj sa pekne, ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom hrozno-biele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
7: Billa, v kvalite sa vyznáme.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. 8.23, toľko je na hodinách. Mäkké, tvrdé, asi vieme rozoznať, čo je, že? Ale keď sa hovorí o umelej inteligencii a technológiách, tak sa vraví, že u ľudí budú podstatné mäkké zručnosti. Akože mäkké zručnosti. Čo to je?
1: No, aj o tom bude reč v správach. Vysvetlíme si to. Po nich aj aktuálny dopravný servis a predpoveď počasia.
2: A teraz bude reč o veľkých peniazoch, ktoré môžete vyhrať v Rádiu Melody už najbližší pondelok.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
9: No magic is stronger than sisterhood.
8: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
9: Here's the thing about magic.
8: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
9: My blood, your blood,
10: alpha blood.
8: Viac na itafilm.sk.
11: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
12: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
13: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
12: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
13: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Rádio Melody. Správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno, je 8.26. Polícia upozorňuje na poplatok pri výmene občianskeho preukazu, keď ľudia potrebujú využívať elektronický podpis. Správny poplatok je 7 eur. V Komárne dostanú žiaci do 15 rokov opäť zošity zdarma. Na obale budú symboly mesta. Zošity dostanú deti, ktoré chodia na základné, stredné aj špeciálne školy v meste. Po uštipnutí sršňom dostal 37-ročný muž anafylaktický šok. V ťažkodostupnom lesnom teréne v katastri obce Drietoma, preto včera zasahovali aj leteckí záchranári. Pracovný trh čakajú výrazné zmeny a do roku 2030 bude až 59% svetovej pracovnej sily potrebovať rekvalifikáciu, tvrdí to Aliancia inovátorov vo vzdelávaní EduValue. Rozvoj technológie a umelej inteligencie si vyžaduje nielen digitálne zručnosti, ale predovšetkým silné kritické myslenie, flexibilitu či schopnosť spolupracovať, teda tzv. Mäkké zručnosti.
10: počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, ďalšie pribúdanie oblačnosti očakávame popoludní od západu, hlavne na severe a východe, miestami môže zapršať alebo sa objavia prehánky, búrky len výnimočne. Teploty vystúpia dnes na 25 až 30, na severe dnes maximálne 20 až 25 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty, kolóny sú naďalej na viacerých vstupoch do Bratislavy, stratíte v nich 20 minút až pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol, pevné nervy. A v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra asi hodinu. Na 20 minút to vidíte na vjazde do Popradu z Hozelca, v Šaci v smere do centra Košíc a v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej v smere do centra. Nehodu máme na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere z Osenca, v Nitre na výjazde z Bratislavskej na severný obchvat a v Žiline na Mostnej pod Rondlom v smere na nemocničnú. V Rosine v smere do Žiliny rátajte pre nehodu so zdržaním a v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku sa zrazili 3 autá. Pozornosť zvýšte na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy, je tu odstavený kamión s defektom, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice zasahuje do pravého pruhu odstavené vojenské vozidlo a na D1 pri Fričovciach v smere do Chminianskej Novej Vsi je v ľavom pruhu prepravka. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, je 8.38 a hráme o lístky do kina na film Magická posadnutosť 2. Už čoskoro v kinách a vy môžete byť pri tom. Takže sa ozvite na 0917 480 480 a keď odpoviete na dve otázky z troch, vstupenky na Magickú posadnutosť sú vaše. O chvíľu vám voláme, tak zostaňte naladení a aj vďaka tomuto hitu si myslím, že zostanete naladení. Taký dobrý tanečný diskotékový a má ho na svedomí speváčka Cindy Lauper.

0: sú také hity, ktoré vás nútia hýbať bokmi, alebo aspoň niečo so sebou robiť. To vám hráme v Rádiu Melody vždy. Je 8.45 a pred chvíľkou sme vás vyzvali, aby ste sa zapojili do súťaže o lístky do kina. No a spomedzi všetkých sme vyžrebovali Laciho. Už je na linke.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové. V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: My by sme ti radi odovzdali vstupenky do kina na film Magická posadnutosť 2, ale najskôr nám povedz, čím si ty posadnutý.
3: Fúha, veľmi dobrá otázka, no. Nečakal som.
2: Ani ja.
3: Čím som posadnutý? Levandulou.
0: No dobre, to voní tak silno.
3: Z levandule už pomaly máme doma všetko.
0: Áno.
3: Od vankušíkov až po alkohol.
0: Super, no, okay. tak poďme teraz na tú magickú posadnutosť, na ten film, dobre, ktorý ide do kín už o chvíľku v septembri. Položíme ti možno 3 otázky, možno 2 uvidíme, potrebujeme 2 správne odpovede.
2: Tak skúsme, Laci, prvá otázka, ktorá Oscarová režisérka si sadla na režisérsku stoličku tohto nového pokračovania Magická posadnutosť 2? Je to Greta Gerwig alebo Susan Beer?
3: Nový film, ty kokso. Toto bude čistý typ Ačko.
0: Je to Bčko. Nevadí, ideme ďalej. Ako sa volá vyšetrovateľ, hrá ho Aidan Quinn, ktorý v prvom dieli príde do mesta, hľada nezvestného Jimmyho Angelova a nakoniec sa zamiluje do Sally. Je to Gary Hallett alebo Fox Mulder?
3: Ačko.
0: Dobre, super.
2: Lebo Mulder a Scullyová,
0: nie? Áno, ale Sally, vieš, Scully, to sa podoba.
2: Tak prvý bod máme, musíš už odpovedať aj na túto. Sally Owens mala v mestečku vlastný malý obchodík. A čo v ňom predávala? Starožitnosti a staré knihy kúziel, alebo vlastnoručne vyrobené prírodné mydlá a pleťové krémy.
0: Tu si ťa dovolím trošku ako naviesť.
3: Nemusíš ma naviesť, ja to viem, áno, to sú mydielka.
2: A ten obchodík sa volal Verbena, takže 2 správne odpovede sme od teba dostali a ideš do kina na film Magická posadnutosť 2.
3: Oh yeah, paráda.
0: Super, super, vyhrávaš 2 listky v sieti Cinemax, aj tarotové karty a knihu Magická posadnutosť.
3: To sa bude čítať.
2: Tak Laci, maj sa pekne, zdravíme ťa, všetko dobré, ahoj.
0: Ahoj.
3: Veľmi pekne ďakujem, držte sa, majte sa.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dabingom. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8.56, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Ak niekto dostal oznámenie o vyradení auta z evidencie, ešte to môže zmeniť. Slovenská kancelária poisťovateľov upozornila, že čas na to je do 30. septembra. Ministerstvo vnútra rozposlalo oznámenie o vyradení z evidencie tým, ktorých vozidlá nie sú povinne zmluvne poistené viac ako 2 roky. Doručenie však ešte neznamená automatické vyradenie. Vodiči si preto ešte môžu poistenie zriadiť alebo si v poisťovni upraviť údaje. Z hlavného mesta Slovenska do celého sveta v Bratislave otvorili špeciálne centrum, kde sa vyvíjajú technológie a vznikajú medicínske inovácie s celosvetovým dosahom. Shift inovačné centrum Siemens Healthineers sa zameria na umelú inteligenciu v klinických aplikáciách a kybernetickú bezpečnosť zdravotníckych technológií. Bezplatné QR platby od finančnej správy si získavajú čoraz väčšiu obľubu, uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiš. Pre podnikateľov majú aj praktický prínos.
2: Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet.
1: Od 1. mája majú podnikatelia na Slovensku povinnosť umožniť zákazníkom platiť za tovary a služby nad 1 euro aj bez hotovosti. Využiť na to môžu aj štátny systém QR platieb, kedy odpadajú poplatky kartovým spoločnostiam. Pri Mošovciach v okrese Turčianske Teplice sa má dnes ráno pohybovať zranený 70-kilogramový medveď. Upozornila na to obec na sociálnej sieti. Na miesto smeruje zásahový tím aj polícia. Rokovania medzi Spojenými štátmi a Grónskom o budúcnosti vzájomných vzťahov naďalej pokračujú. Grónsky minister zahraničných vecí Mute Egede odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o priebehu diskusie. Americký prezident Donald Trump opakovane naznačoval potenciálnu anexiu tohto dánskeho autonómneho územia.
0: Počasie.
1: Dnes menej slnka, bude polooblačno až oblačno a popoludní príde od západu postupne ešte viac oblačnosti. Ojedinele sa objavia prehánky alebo dážď, hlavne na severe a východe, výnimočne búrky. Teploty dnes vystúpia na 25 až 30, na severe chladnejšie 20 až 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Na začiatok kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, na výjazde z D1 na D4 do Rače v smere z Osenca a v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku sa zám zrazili 3 osobné autá. Cestári sú v Bardejove na Priemyselné na kruhovom objazde. Pre práce na ceste tu rátajte s kolónami. Pozor, v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do Matejoviec sú v pravom pruhu odstavené 4 cestárske autá. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, v Žiline na hlavnom ťahu za Brodnom v smere do centra a v Ivachnovej merajú obojsmerne. Radar aj na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, medzi Košicami a Dargovom hlásiť zvýšený počet radarov a hliadok a takisto v Humennom a okolí zvýšený počet radarov a hliadok. Na teraz je to všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Áno, áno, ja viem, som to spomínala, dceru mám v prvom ročníku, trošku tým tak žijem teraz a predpokladám, že aj nejakí naši poslucháči to tak majú, alebo si popri týchto našich rečiach spomínate na to, aké to bolo, keď vám to dieťa nastúpilo do prvej triedy.
7: No, lebo ty si hovorila, že ste to mali také rozpačité, dcera aj plakala, lebo sa možno trošku zlakla toho.
6: Nielen ona, ale ja som plakala. No a včera už bolo dobre, keď som ju prišla zobrať, povedala, ani som neplakala. Pekne som sedela a počúvala som pani učiteľku.
7: Dobre.
6: A ja, že superanka, čo hovorila pani učiteľka? No, to už neviem.
7: No, to už bolo dávno. A, tak my veríme, že ste popri tom, čo ste robili, aj trošku nás počúvali, naše pesničky, a že nás budete zajtra počúvať. Takisto od 6. tu budeme. Teraz je minútka po 9. No, tak vám prajeme vydarený deň.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
3: Slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

0: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
1: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
0: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
1: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie.
4: V južnej polovici Slovenska dnes teploty môžu poskočiť aj k 30, ale na severe to môže byť aj o 10 stupňov menej. Pripravená je predpoveď na Melody, vydarený deň žela Marek Kramara. Je 9.58. Postupne bude dnešok skôr polooblačný až oblačný, a to hlavne popoludní, keď bude od západu ešte viac pribúdať oblačnosť. Ojedinelé sa spustia prehánky alebo dážď, týka sa to ale skôr severu a východu. Výnimočne sa môžu objaviť búrky. Teploty napriek oblačnosti stále vybehnú aj na 25 až 30 stupňov. Na severe to bude miernejšie, dnes na najvýš 20 až 25 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 45 minút. Nehoda nám pribodla v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho v smere z prístavného mosta do centra. Nehodu dokumentujú naďalej v Senci na križovatke Kysuckej a Svetoplukovej, za Čiernym Balogom v smere do Lomu nad Rimavicou, pred Reľovom v smere zo Spišských Hanušoviec, v Nižných Ružbachoch nehoda v smere do Podolínca, v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku, tu ide o zrážku troch osobných aut a nehoda aj vo Veľkých Kapušanoch na hlavnej križovatke. Pozor si dajte v Nitre v okolí výstaviska, treba tu rátať s viacerými obmedzeniami a kolónami. Radár meria v Oponiciach obojsmerne, na výjazde z Banskej Bystrice na R1 dozvolená, za Ivachnovou v smere do Partizánskej Ľupče, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a merajú aj na výjazde z Lipian do Pustého Poľa. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
1: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
2: No magic is stronger than sisterhood.
1: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
3: Here's the thing about magic.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
4: My blood, your blood.
1: Viac na itafilm.sk.
5: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
6: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
9: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Počasie. Zajtra pôjdu teploty znova hore a bude aj viac slnka, ale dnešok už zostane oblačný. Povedzme si o predpovedi na dnes viac, je 10.58. Dnes bude polooblačno až oblačno, ďalšie pribúdanie oblačnosti očakávame popoludne od západu. Hlavne na severe a východe miestami môže zapršať, alebo sa objavia prehánky, búrky len výnimočne. Teploty vystúpia dnes na 25 až 30 stupňov, na severe dnes maximálne 20 až 25 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty všetkých zdraví Marek Kramara. Nehodu nám nahlasujete v Trnave na Nitrianskej v smere do centra, tu treba rátať aj so zdržaním. V Martine nehoda na hlavnom ťahu na križovatke pri Slimáku, v Poprade na križovatke Vajanského a Murgašovej sa zrazili dve osobné autá. Vieme aj o kolónach, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa v nich zdržíte asi 20 minút. Teraz upozornenia, v Nitre v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. A za Markušovcami v smere do Spišskej Novej Vsi kráča chodec, dajte si pozor. Radar meria na D2 za Malackami v smere do Lozorna, v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v Rakuňa v smere do centra, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 pred Zvolenom radar v smere zo Žiaru nad Hronom, na R2 za Detvou v smere do Kryváňa, v Sečovciach na hlavnom ťahu v smere do Dargova a merajú aj v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humen. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65. Tesco Kurča, kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány, kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Počasie.
5: Je 11.58, pripravená je predpoveď na Melody. Zdraví Marek Kramara. Dnes bude polooblačno až oblačno, ďalšie pribúdanie oblačnosti očakávame popoludní od západu. Hlavne na severe a východe miestami môže zapršať, alebo sa objavia prehánky, búrky len výnimočne. Teploty vystúpia dnes na 25 až 30 stupňov, na severe dnes maximálne 20 až 25 stupňov. Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené. Zrážky hrozia, ale len slabé a len ujedinele. Zajtra už bude teplejšie, 26 až 31, na severe okolo 24 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú vo Veľkých Rybňanoch pred Behincami v smere z centra a v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na južnú triedu. Práce prebiehajú v Šintave na Nitrianskej v oboch smeroch. Rátajte so zdržaním. Pozor si dajte na výjazde z Trnavy na R1 do Serede. Máme tu odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje po D1 medzi Trnavou a Sencom. Jazdí tu policajný Passat a medzi Kysuckým Novým Mestom a Čadcov je to sivé BMW kombi. Radar meria stacionárne na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. Radar aj na D1 za Popradom a v smere do Spišského Štvrtka a na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 €.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka mamičkine dobroty.
0: Slovenské polotučné mlieko za 63 €.
1: A táto?
2: To je značka tradičná kvalita.
0: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Počasie.
4: 12:58 predpoveď počasia hovorí, že dnešný štvrtok by popoludní od západu mala naďalej pribúdať oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. No a predpoveď počasia na zajtra hovorí, že má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci a k večeru malá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teploty 26 až 31 stupňov, čiže v zásade podobné ako dnes a fúkať má prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Nehoda sa stala v Bratislave na Americkom námestí v smere na Mickievičovu, ďalej na D1 pred Ilavou v smere z Púchova, kde sa zrazili dve osobné autá. O niečo ďalej je aj odstavený kamión. Ďalšia nehoda pred Košickou Belou v smere z Košíc, ale aj v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta a v Prešove na Masarykovej v smere na námestie Legionárov. Ďalšie nehody dokumentujú v Trnave na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Lidli, ďalej v Galante na ulici Terháziovcov v smere von z mesta, vo Veľkých Rypňanoch pred Behincami v smere z centra, v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Južnú Triedu a nehodu dokumentujú aj v Humennom na začiatku Mierovej v smere z Gorkého. Cestári v tejto chvíli pracujú na hlavnom ťahu za Kolíňanmi v smere do Nitry. Mobilný radar, je to šedé BMW kombi, jazdí medzi Kysuckým Novým mestom a Čadcov. Ďalej vieme o stacionárnych radaroch na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc, ďalší stacionárny radar na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, ale aj na D1 pri Lebočí v smere do Popradu. Na záver ešte dve policajné hliadky, jedna je v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemskú a ďalšia v Novákoch na Žitnej v smere na Šimonovskú. Šťastnú jazdu, ak by ste vedeli o slovenských cestách viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť aj na našom bezplatnom čísle.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Počasie.
5: Dnes popoludne od západu ešte ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota sa bude držať na 25 až 30 stupňoch. Zajtrajší piatok bude polojasný až oblačný, prechodne zamračený, v noci a k večeru aj malá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teploty 26 až 31 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Nehoda sa stala v Topolčanoch na križovatke Krušovská Janka Kráľa. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku ulice Schneidera Trnavského v smere z Karlobeskej. Ďalej na D1 pred Ilavou v smere z Púchova, kde sa zrazili dve osobné autá a o niečo ďalej je aj odstavený kamión. A nehodu dokumentujú aj v Košiciach pri Pereši v smere von z mesta. Tam počítajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 15 minút. Vieme aj o mobilnom radare, ktorý jazdí medzi Popradom a Jánovcami, je to šedé BMW. Stacionárne radary v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde stred v smere do Sliača, ďalej na R2 pred Kriváňom v smere z Detvy, na D1 pri Mengusovciach v smere do Štrby a na R4 pred Košickými Olšanmi v smere z Krásnej. Dajme si na záver ešte dve policajné hliadky, jedna je na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a ďalšia je na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Takže štvrtkové popoludne, ani sme sa nenazdali, je to tu. Neviem, že či aj vám sa po prázdninách tak nejako zrýchľuje tempo, ale len aby sa vedelo, tak odteraz to pôjde čoraz rýchlejšie. Do konca roka ostáva už len 17 takýchto štvrtkov. No a my budeme aj do toho aktuálneho hrať teda z Rádia Melody hity vášho života. Už o chvíľočku aj takýto z roku 2000. Tak krátke lásky od týmu, ale ešte predtým dáme taký výlet ešte hlbšie do tej hudobnej histórie. No polovica 80-tych rokov, to bolo aké obdobie hudobné však. Tak tu je niečo na pripomenutie z Rádia Melody Bad Boys Blue a ich Pretty Young Girl. Tak teda pekné popoludne z Rádiom Melody. Majme všetci naďalej fajn deň. Užívajte.

0: Modern Talking z Rádia Melody, ono vlastne netreba niekedy k tomu, aby vznikol nejaký hit, ani silný text, ani rafinovaná melódia, ono to proste niekedy zaklapne do seba. Však táto pesnička sa vlastne hráva už nejakých 40 rokov, no a zrejme ešte dosť dlho sa bude hrávať. Toto bol pre mňa taký nejaký, no že štandardný deň, normálka, až do jedného momentu, keď sme do obeda na prechádzke s obsom nestretli jedného známeho. Ja som ho nevidel, čo ja viem, možno že aj niekoľko mesiacov. Chlapík má zrazu nového psa, Fera, a ono to bol presne ten typ, že psi do bytu nepatria v žiadnom prípade. No a medzi našimi psískami zrazu najväčšia psia láska na svete, akože dobrú polhodinu sa tam išli zblázniť od radosti. No a toto bol taký nejaký, že prvý moment, kedy som sa dnes usmial, však keď sa už tie naše psíska na seba usmievali, niekedy naozaj stačí na ten úsmev, ale že totálna maličkosť a by som povedal, že možno, že až taká nejaká blbinka. No, čo bola tá vaša dnešná maličkosť, niečo, čo vás presvedčilo, aby ste sa proste usmiali. Naozaj nemusí to byť nič veľké, možno, že niečo obyčajno normálne, proste niečo, čo vám dnes dokázalo urobiť náladu a vy ste sa len tak obyčajne usmiali.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Teda aj takáto legendárna Lennonovka do štvrtkového popoludnia z rádia Melody Woman. No už len pár dní a bude tu ten deň, kedy si snáď u nás niekto vyhrá takú sumu, aká v našom Oplatí sa naladiť sa doteraz ešte nebola. Totiž už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melodia je Kanadian Terry Jacks a jeho Seasons in the Sun. O minútku máme 3:15 a okrem toho času tu máme aj otázku, že čo vás dnes presvedčilo, aby ste sa usmiali? Možno, že takéto niečo, alebo možno, že to bola aj hudba. Alebo potom je tu ešte, dajme tomu, nejaká pesnička o úsmeve. Áno, aj táto sa ráta a my sme stále totiž zvedaví na to, že čo vás dnes presvedčilo, aby ste sa konečne usmiali. Gabika sa nám ozvala, že začalo kropiť, miestami vykúkne aj letné slnko, no a že to ju totálne potešilo, šťastlivo sa vrátila z dovolenky, užíva si ešte tie chvíle voľna, samozrejme vraj na terase, aj s kávou a dodáva, že tož krásny deň a my tomu veríme. Žanetka nám píše, že ju ešte zatiaľ dnes nič nepresvedčilo, aby sa usmiala, čo je na druhej strane aj dobrá správa, pretože Žanet, ono to možno, že ešte príde a čaká to. No a Margita ešte, tak ju presvedčili, aby sa usmiala jej psi vždy, keď vstanú a prídu ju proste ráno pozdraviť. V poriadku, to sa úplne ráta, každý psíčkar o tom vie svoje a možno, že aj vy teda viete svoje o tom, že čo práve vás dnes presvedčilo, aby ste sa usmiali. A ak to viete, ak to máte uchopené, dajte nám to proste vedieť.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melo.

0: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
1: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
0: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
1: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho, a tá cena?
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenské čučoriedky Zelovoc, 125 gramov za 1,49 €.

0: oblátky Horalky, 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Počasie.
3: Máme 14 hodín 58 minút. Dnes popoludní by mala od západu pribúdať naďalej oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota sa dnes drží na 25 až 30 stupňoch. Zajtrajší piatok bude polojasný až oblačný, prechodne zamračený k noci a k večeru. Aj malá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teploty v podstate podobné ako ten dnešný deň, 26 až 31 stupňov. A fúkať bude prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Nehoda sa stala na výjazde z Perneka do Pezinka. Ďalšia je vo Zvolene na Strážskej na kruhovom objazde pri OC Klokan. Nehoda je aj na hlavnom ťahu pri Ľubochni v smere do Stankovian, kde sa zrazili dve osobné autá, počítajte tam so zdržaním. A ďalšia nehoda je vo Valalikoch v smere do Košíc. Nehodu dokumentujú v tejto chvíli v Trnave na konci Hlbokej v smere na Špačinskú, v Nitre na Levickej v smere do centra, tam počítajte aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Michalovciach na križovatke Užhorodská a Kapušianska. S kolonami počítajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 25 minút, ale aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie približne 20 minútové. Dávajte si pozor prosím za Košicami Poľovom, kde v smere do centra kráča v ľavom pruhu podgurážený chodec. Ešte raz, za Košicami Poľovom v smere do centra kráča v ľavom pruhu podgurážený chodec. Radar je v Bratislave na konci Púchovskej v smere na Rybničnú, ďalší je na D1-ke za Hýbami v smere do Liptovského Hrádku, ale aj na hlavnom ťahu za Rimavskou Sobotou v smere do Nových Honov. Policajná hliadka v Bratislave za mostom Apollo v smere na Dolnozemskú a ďalšia je v Prešove na Levočskej za Lidlom v smere von z mesta. Šťastnú jazdu, ak by ste o cestách vedeli viac, dajte nám to vedieť.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
3: 15.00, tak teda pekné popoludne z Rádia Melody. Ono to vyzerá tak, že tekvice majú teraz svoje zlaté obdobie. Tí, ktorí ich majú na záhradke, sa ich stále nevedia nejako zbaviť. Aspoň takto teda vyzerá v mojom okolí, lebo každý týždeň mi pristane v chladničke nejaká nová tekvica a človek to ani nestíha jesť. No vraj pomôže ocot. Akože obyčajný biely ocot, tekvicu namočiť do octového roztoku, nechať vyschnúť a teoreticky by mala vydržať až do nejakého januára. Tak toto som našiel u nás na radiomelody.sk. Nemám to vyskúšané, ale ak by ste do toho išli, tak prosím vás, urobte si poznámku, aby ste sa mi potom v januári ozvali, že či to naozaj funguje. No a medzičasom od nás aj ďalšie hity vášho života, aj takáto Ilona Čáková. Proč mne nikto nemá rád? Skvelá vec. I say a little prayer v originále. No a táto prerábka teda vo štvrtok od nás.

0: Rádia Melodia je Vangelis a hudba z filmu Conquest of Paradise, teda Dobitie raja. No a skúste si vy tak teraz predstaviť, že máme pondelok a vám sa práve podarilo dobiť bank v našom Oplatí sa naladiť sa. A tam bolo rekordných 136 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: 136 tisíc, akože to sú také peniaze, aké sme v našej SMS-kovej hre ešte doteraz nemali. Je to suma, ktorá ale že doslova dokáže zmeniť podľa mňa život k lepšiemu, ale teda niekoľko skúseností s podobnými výhrami, i keď nie až takými veľkými, už niektorí naši poslucháči majú. Napríklad Jožko z Košíc si tu u nás vyhral koncom apríla 120 tisíc eur.
3: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
4: A čo dačo? Konkrétny buď počuť. Čúvaj, však sme zvedaví.
5: 150 cm uhlopiečku.
3: Hej, aj, aj.
4: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
6: Aj kladnička.
3: Rozmýšľame aj nad autom.
4: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
2: Ešte stále sú peniaze v kešeni.
6: Tam to som dali deťom.
3: Neprepili sme ešte.
2: Dobre, dobre.
0: No, tak všetko dobré. A vy na to môžete byť ten pondelok ešte lepšie, totiž máme tú sumu, o akú sa ešte nehralo. 136 tisíc eur, tak si ju poďte vyhrať, možno práve vy. SMS-ky, ktorými sa zapojíte do hry, sa posielajú s textom Melody na číslo 7779. Ja len pripomínam, že toto treba stihnúť do pondelka do 15.00. Všetky, ktoré prídu, dovtedy sú v hre. Ak by ste chceli, aby tie vaše šance boli ešte väčšie, tak tu máme aj takúto novinku. Zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, ten si nájdete na oplatisanaladica.sk. No a potom by už len stačilo teda v pondelok popoludní niekedy medzi 3. a 4. dvíhať telefón do 10 sekúnd a pozor, tento raz na to nepotrebujete žiadne heslo, iba sa stačí nejako ozvať. No a to je všetko. Takto sa u nás vyhráva rekordných 136 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melody o 15.28 skupina No Doubt so svojím hitom Don't Speak, teda niečo ako v zmysle, že nerozprávaj. No za to u nás teda dnes ráno ticho nebolo absolútne. Postarali sa o to Táňa, Lukáš a aj náš Marek.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Ku koncu týždňa už to začína byť také, dajme tomu, že ranný boj. Manželovi som hovorila, keď zazvonil budík, keby sa mi tak chcelo, ako sa mi nechce. No, ale veď naštartujeme sa spoločne.
6: Presne, dáme si kávu, na to jogurt a melón.
5: Aha.
6: A už začneš behať a človeka to preberie. Čím si ty posadnutý?
7: Fúha, veľmi dobrá otázka. No. Nečakal som.
6: Ani ja.
7: Čím som posadnutý? Levandulou.
5: No, dobre, to voní tak silno.
7: Z levandule už pomaly máme doma všetko.
5: Áno.
7: Od vankušíkov až po alkohol.
6: Takže vy dnes nepracujete, vy budete oslavovať chlebíčky, alebo čo, ako to tam vyzerá?
8: Presne, akurát som stala na radu na chlebíčky, keď ste mi zavolali.
5: Joj, tak sme ťa vyrušili. Rýchlo naspäť chlebíčkom, aby ti zostalo.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
9: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: 15.45, tak sme si teda v Rádiu Melody aj trošku zabelindokarlajzovali. Toto bol jej hit Heaven is a Place on Earth. Sa stavím, že tá nedeľa tu bude zase skôr, ako by sme vlastne chceli a rátali s tým. Ale ono je to v zásade aj celkom fajn, lebo nedeľa rovná sa aj náš ďalší nedeľný host. No a tým bude tento raz jednak televízny, ale aj divadelný, aj dubbingový herec Marcel Ochránek. Ako sa vlastne dostal k tomu herectvu? Ako ventiluje svoje emócie? No a ozaj, že vie vlastne odolávať pokušeniam?
1: Snažím sa dodržiavať taký ten prerušovaný pôst. Znamená to, že vždy, každý deň z tých troch základných jedál jedno skipneš. Akože vynecháš.
0: No a Marcel Ochránek ešte hovorí, že záporné postavy sú vraj pri hraní o mnoho vďačnejšie. Prečo? No tak toto si už vypočujte v nedeľu do obeda tu u nás v Rádiu Melody.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart banány kilo len za 99 centov.

0: platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Hohoho. A tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Počasie.
6: Dnes popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedine len na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota 25 až 30 stupňov. Zajtrajší piatok by mal byť polojasný až oblačný, prechodne zamračený. V noci a k večeru aj malá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Teplota 26 až 31 stupňov a fúkať bude prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Nehoda sa stala v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra. Ďalšia je v Šamoríne na križovatke Senecká priemyselná, kde sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprijazný, obchádzate to po R7. Nehoda je aj na výjazde z Balaskej v smere do Brezna. Nehody dokumentujú na výjazde do Malaciek v smere z Perneka, na výjazde z Perneka do Pezinka, kde sa zrazili dve osobné autá. Tam treba počítať aj so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska. Tam počítajte so zdržaním. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržanie je tam asi 20-minútové a ďalej v Humennom, na Mierovej, Družstevnej a Staničnej v smere do centra. Tam sa zdržíte približne 20 minút. Cestári pracujú v tlmačoch v smere do Kozároviec. Počítajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary na výjazde z Veľkých Kostolian do Malženíc, ďalší je v Rimavskej Sobote na Malohonského pred Lidlom v smere do centra a radar je aj na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Na záver ešte jedna policajná hliadka, tá je v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Ak by ste o slovenských cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť, a to aj na našom bezplatnom čísle.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Pred chvíľou bolo 16 hodín, toto je Rádio Melody. Mne normálne od obeda vyhľadlo, tak som zisťoval, že aké rôzne pesničky o jedle vôbec existujú. No a že ich je teda dosť, napríklad táto. Stará vykopávka, v ktorej je obsiahnutý cukor, čo je podstatné, teda Sugar Sugar a skupina Archies. No a u nás na Slovensku je tak trošičku o jedle, napríklad táto predavačka langošov. Ale pozor, ono by tu bol ešte jeden filmový hit, ktorý má síce čo to spoločného s jedlom, ale teda len svojim názvom a aj to len čiastočne. No, Hungry Eyes od Erika Carmena. Počuli sme to už v 80-tych rokoch v Hriešnom tanci. Erik Carmen to mimochodom skoro vôbec nenahral. On nechcel veriť tomu, že filmová skladba môže mať úspech. No, nakoniec sa na to nechal ukecať, dobre on urobil. Tak teda z Rádia Melody do tohto štvrtkového popoludnia aj Hungry Eyes. Brúchuť.

0: To je aký rytmus, také voláre od Gypsy Kings sme si v rádiu Melody zahrali, že až 16 hodín aj 17 minút. Mimochodom, okrem hitov vášho života, tu máme aj kopec podcastov. Napríklad jeden, ktorý pripravujú Zuzka Vačková s Katkou Brichtovou. On sa volá To nerieš moja. Najnovšie sa v ňom zastavil gastroenterológ Ladislav Kúžela. No a dievčata sa ho opýtali aj na to, že či je podľa neho lepšie jesť o samote, alebo radšej ešte s niekým. Tak aj toto sa teda stihlo poriešiť.
1: Jasné. Existujú také tie modré zóny, kde tí ľudia naozaj, ktorí tam sú, tak žijú, že v dobrom zdraví veľmi dlho a naozaj majú akože storočných veľa. Oni naozaj veľa socializujú pri jedle. To znamená, to jedlo je pre nich v podstate ten moment, kedy nesedím sám, sedím v spoločnosti a v podstate si to naozaj, že užívam, spomalím.
0: No okej, okay, však prečo nie? Viac už to povie pán doktor Ladislav Kúžela v podcaste To nerieš moja a napríklad aj to, že či sa o to jedlo vlastne máte deliť alebo nie. No a podcast To nerieš moja nájdete všade tam, kde zvyknete počúvať podcasty, ale samozrejme aj v aplikácii Rejo.

0: Tak teda aj skupina Smokey a ich Don't Play Your Rock and Roll to Me dnes medzi hitmi vášho života. Ozaj, aby som nezabudol, tak už o pár dní v nedeľu sa chystá k nám do Rádia Melody ako host divadelný, televízny, ale aj dubbingový herec. Marcelo Chránek príde.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Oprisáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Hráme vaše najprávne.

0: Napriek tomu, že pred minútkou bolo 3:15, tak toto bol ranný vlak z rádia Melody, teda Sheena Easton a jej Morning Train. No, tento vlak nám teda už odišiel, ale pozor na to, aby neutiekol aj ten pondelňajší, pretože ten vám môže doručiť rekordných 136 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Akože na rovinu, mali sme tu už niekoľko výhercov, ktorým sa podarilo dostať cez 100 000-ovú sumu, ale 136 000, tak toto tu ešte nebolo. Medzi tými výhercami bol predčasom aj Nikolas zo Svidníka. Jemu tá výhra v Oplatí sa naladiť sa, ale že doslova zmenila život k lepšiemu. Presťahoval sa, no skoro až na druhý koniec Slovenska. Kúpil si psa, o ktorom sníval, takže ono to dopadlo vlastne ešte lepšie ako na jednotku.
3: Takže si spokojný a šťastný?
4: Veľmi.
2: To nás teší. To nás teší.
3: Ty si aj my sme, počúvaj.
0: A budeme spokojní a šťastní aj v pondelok, keď si u nás vyhráte rekordných 136 000 eur, čiže sumu, o ktorú sa tu u nás ešte nehralo. Ono by bola naozaj škoda to premeškať, tak pre istotu tú svoju SMS-ku s textom Melody pošlite na číslo 7779, čím skôr, aby sa náhodou nezabudlo. Počítajú sa všetky SMS-ky, ktoré prídu do pondelka presne do 15:00, no a šance sa môžu zvýšiť aj našou novinkou s výhodneným balíčkom 26 SMS-iek. Ten nájdete na oplatisanaladica.sk. A potom si už len stačí počkať na to, že či zazvoní v pondelok popoludní telefon práve vám. A ak áno, tak ho dvihnete do 10 sekúnd a nejako sa ozvite. No totiž tentoraz na to, aby ste vyhrali tých 136 000 eur, nepotrebujete žiadne heslo.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
1: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
0: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
1: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade. Vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Počasie.
6: V noci má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinele so slabým dažďom alebo prehánkami, a to najmä na severe. Najvyššia nočná teplota

0: 12 až 7 stupňov. Zajtrajší piatok bude oblačný až zamračený, od západu postupne so zmenšovaním oblačnosti, na severe ojedinele prehánky alebo slabý dážď, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia, fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách v piatok búrlivý vietor až výchrica.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Nehoda sa stala na výjazde z Lieskovca v smere do Zvolena, ďalšia je v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova, tam počítajte aj so zdržaním, a nehoda je aj za Prešovom v smere do Kapušian. Nehody v týchto chvíľach dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Veľkých Levár, tento úsek je uzavretý, obchádzate to cez Moravský Svätý Ján. Ďalej na výjazde z Perneka do Pezinka, kde sa zrazili dve osobné autá, treba tam počítať aj so zdržaním v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú na vjazde do Červenice pri Sabinove z Lipian, kde sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme vhlásené v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, kde sa zdržíte približne 20 minút. Ďalej na vjazde zo Senca do Sládkovičova, tam je to tiež približne na 20 minútové zdržanie, ale aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte približne 3/4 hodinku. Radary na vjazde do Malaciek z D2, ale aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Policajné hliadky na hlavnom ťahu pri Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny, v Chminianskej Novej Vsi v smere do Svinnej, v Kendiciach v smere do Drienovskej Novej Vsi, ale aj za Medzilaborcami v smere do Krásneho Brodu. Ak by ste vedeli o slovenských cestách viac, ako ste momentálne počuli, tak nám to dajte vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
0: Pred chvíľou bolo 5, my sme Rádio Melody. Kedy ste naposledy boli v nejakej, ale že fakt hrozne vysokej budove? Aký bol odtiaľ výhľad? Dnes je totiž Medzinárodný deň mrakodrapov, doteraz najvyššou budovou na svete je Burj Khalifa v Dubaji. Má vyše 160 poschodí, no a keby táto budova stala u nás na Slovensku, tak ten jej vrchol by bol ešte vyšší, ako je väčšina známych vrchov Malých Karpát. Akože zaujímavé, nie, keď si to vezmete. No a výťahy v nej jazdia rýchlosťou, že skoro 40 km za hodinu, takže človek je naozaj hore úplne, že za chvíľočku. No a rovnako o chvíľočku tu máme aj dnešný duel, ktorý bude tiež o mrakodrapoch, čiže ak by ste si chceli vyhrať smaltovaný hrnček Rádia Melody, tak sa stačí prihlásiť cez radiomelody.sk. Držíme palce.

0: Tak, toto bol čistý začiatok 90. rokov, konkrétne 1992 z rádia Melody Ved a filmový hit zo štyroch svadieb a jedného pohrebu, teda Love is All Around. Pred jednou minútkou bolo 17:15, čo je vlastne už najvyšší čas na ten dnešný duel, pozerám.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: No Janka Matúš, ja vás zdravím a vítajte v dueli Rádia Melody. Dnes to bude o smaltovanom hrnčeku. Čaute.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Jani, zišiel by sa smaltovaný hrnček?
2: Áno.
0: Dobre, si na správnej adrese. Matúš, tebe tiež?
3: Áno.
0: Dobre. Dáme najprv takú nesúťažnú rozohrievaciu otázku. Na akom najvyššom poschodí si Matúš kedy bol? V nejakej budove?
3: Na sedmičke.
0: Na sedmičke. No, okej. Okay. Janka?
2: Na osmičke.
0: Osmička.
2: A nedávno.
0: Vyhrala si. ale zatiaľ len nesúťažne. O mrakodrape. O jednom konkrétnom mrakodrape sa idem s vami trošičku porozprávať. Totiž ono to bolo, že prvý mrakodrap na svete. A je to jedna budova, ktorá bola postavená v Chicagu a zďaleka teda nesplňala tie kritéria toho, že čo si my myslíme, že ako by mal byť vysoký moderný mrakodrap. Koľko poschodí mal prvý mrakodrap na svete? Janka, typni si.
2: No keď som bola ja na osmičke, tak mohol 50.
0: 50 poschodí?
2: Áno.
0: Dobre. Matúš, typni si tiež.
3: Ja skúsim 55.
0: 55. No, akože trafil by si tých 55, Matúš, ty, v tom prípade, keby sme sa pýtali na metre, lebo ten prvý mrakodrap na svete bol vysoký iba 55 metrov. Ale mal len 10 poschodí. Janka, smaltovaný hrnček ti pošleme. Napriek tomu, že
2: ďakujem.
0: Si prestrelila. Ale tvoja viera v prvý mrakodrap na svete ma úprimne dojala. Bolo to super. Matúš, ty sa nehnevaj, prihlás sa ešte niekedy cez Rádio Melody SK a Jani, posielame teda smaltovaný hrnček. Pekný deň obaja.
2: Ďakujem.
0: Ahojte, čaute. Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Tak, teda na dnešok aj takáto balada od E17 z rádia Melody i Stay Another Day. No a okrem nej aj taká menšia rekapitulácia toho nášho dnešného melodického rána.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Ku koncu týždňa už to začína byť také, dajme tomu, že ranný boj. Manželovi som hovorila, keď zazvonil budík, keby sa mi tak chcelo, ako sa mi nechce. No, ale veď naštartujeme sa spoločne.
6: Presne, dáme si kávu, na to jogurt a melón.
5: Aha.
6: A už začneš behať a človeka to preberie. Čím si ty posadnutý?
7: Fúha, veľmi dobrá otázka. No. Nečakal som.
6: Ani ja.
7: Čím som posadnutý? Levandulou.
5: No, dobre, to voní tak silno.
7: Z levandule už pomaly máme to má všetko.
5: Áno.
7: Od vankušíkov až po alkohol.
6: Takže vy dnes nepracujete, vy budete oslavovať chlebíčky, alebo čo, ako to tam vyzerá?
8: Presne, akurát som stala na radu na chlebíčky, keď ste mi zavolali.
5: No, tak sme ťa vyrušili. Rýchlo naspäť chlebíčkom, aby ti zostalo.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
9: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
10: No magic is stronger than sisterhood.
9: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
10: Here's the thing about magic.
9: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
10: My blood, your blood.
9: Viac na itafilm.sk.
11: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
12: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
11: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Robo Grigorovské, povedz meno, a v podobných hitoch sa tu v rádiu Melody bude pokračovať aj po šiestej. V rámci tej dnešnej československej dvojhodinovky to tu vyzerá aj na škandál. Ale teda okrem polemiku bude aj Zuzka Smatanová. Mimochodom, najbližší koncert bude mať Zuzka už túto sobotu v Prievidzovciach. Dnes po šiestej aj česká, alebo československá Lady Soul, teda Marie Rotrová. Říkají Markétko, stívej si Markétko, srst plný džbán, už to vtej. Tak teda aj tie dnešné dve hodiny československých hitov začínajú v rádiu Melody už po šiestej. Naďalej sa želá pekný štvrtok spolu s nami z rádio Melody. Mimochodom, práve teraz máme 3/4 na 6, takže už len 15 minút a je to tu. Užívajte naďalej deň.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Dnes v noci má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinele so slabým dažďom alebo prehánkami, a to najmä na severe. Najnižšia nočná teplota 12 až 7 stupňov. Zajtrajší piatok bude oblačný až zamračený, od západu sa postupne bude oblačnosť zmenšovať, na severe môžu byť ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu a k večeru môže byť vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Bratislave na Betliarskej pri nemocnici v smere na Jantárovú cestu, ďalej v Bratislave na Trnavskom mýte v smere na Račianske mýto. Nehody v týchto chvíľach dokumentujú na hlavnom ťahu pri Sekuliach v smere do Moravského svätého Jána. Tento úsek je neprijazdný a obchádzate to cez obec. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Tajovského za nemocnicou v smere k kruhovému objazdu, ale aj na viazde do Červenice pri Sabinove z Lipian, kde sa zrazili dve osobné auta. Kolóny sa vytvorili na R7 pri Šamoríne v smere do Holíc, tam sa zdržíte približne pol hodinu, ale aj na výjazde zo Senca do Sládkovičova, kde sa zdržíte približne 20 minút. Na výjazde z D1 do Vrbového je na ceste odstavený kamión. V radar je v Púchove na Nimnickej za Teskom v smere do centra a ďalší je na D1 pred Mengusovcami v smere z Popradu. No a na záver ešte jedna policajná hliadka, tá je v Bratislave na konci Panons v smere na Azúrovú. Ak by ste vedeli o cestách ešte viac, dajte nám to vedieť, napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťach. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
5: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
6: Slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra len za 35 centov, pivo Zlatý Bažan 10, 0,5 litra za 39 centov a slovenské žlté neskoré zemiaky Zelovoc 2 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Československé
0: hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,9 eur.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičkine dobroty.
2: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
3: A táto?
4: To je značka tradičná kvalita.
2: A slnečincový olej premium za euro 69. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoj život na bohatší.
5: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
6: A bez hesla.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

české a slovenské hviezdy. Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat. Vaše obľúbené pesničky. Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila. Československé hity vášho života.

0: keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ku koncu týždňa už to začína byť také, dajme tomu, že ranný boj. Manželovi som hovorila, keď zazvonil budík, keby sa mi tak chcelo, ako sa mi nechce. No, ale veď naštartujeme sa spoločne.
2: Presne, dáme si kávu, na to jogurt a melón.
1: Aha.
2: A už začneš behať a človeka to preberie. Čím si ty posadnutý?
3: Fúha, veľmi dobrá otázka. No. Nečakal som.
2: Ani ja.
3: Čím som posadnutý? Levandulou.
1: No, dobre, to voní tak silno.
3: Z levandule už pomaly máme to má všetko.
1: Áno.
3: Od vankušíkov až po alkohol.
2: Takže vy dnes nepracujete, vy budete oslavovať chlebíčky, alebo čo, ako to tam vyzerá?
4: Presne, akurát som stala na radu na chlebíčky, keď ste mi zavolali.
1: No, tak sme ťa vyrušili. Rýchlo naspäť chlebíčkom, aby ti zostalo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.